uden ophold fra 6 til 2. Jeg har det omtrent som de rige. Jeg er hver nat på restaurant. Man kan godt på en måde sige, at jeg er

mig vrøvl som en anden grosserer. Min mave kan tåle det hele, og lidt til, måske meget mere. Jeg napper fasanen i flugten.

Derfor aldrig andet end lugten, men af den kan man godt blive mæt. Men stil derinde nedsvæger

luften fra Vesterbro. Jeg skal ikke stille i smoking, så jeg kan være ligeglad. Har aldrig

bara ingen der bukker. Drikke pengene, spørger jeg, om også de der indelukker.

sevilla y espas. Om det smagte, ja, det er ikke ordet. Et eventyr var også Rivenstein. En direkte fra Varmebo. Det ville have glæde Johansen. I november han skred gedult, for han mistede en dag, kan jeg sige, lugte sansen. Så han æbbede ud af sult.

the freeborn come. Skønt han havde 47 11. Ja, så lå han og talte om de dejlige nætter på resten, når man havde sådan er livets gang. En skønne dag udløber fristen, og man synger